am experience ci walu jangale direction bu taxaw guddii ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppoo ak njàngaleem xaadimu rasul inscription bi fassiré nañu ko door àllarba fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci weeru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jànge wala nga bëgg faa andi sa doom man nga daldi jokkoo ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw jokko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: mbokki ñu leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fafé del ci wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay mam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci fébar yi ak ci gantiax yi ak ci

0: ki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len ciapale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir ciapale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram doxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm

0: nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene ànd ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sefay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am kontante dajewaat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bërëb bi ñu muy faj sax te du gisek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral di gis sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kadjoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na ñaar yooyu professeur Sambou lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne di ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kadjoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kadjoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kadjoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowe picc kadjoor. Picc kadjoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kadjoor c' est une infection moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn moom lay jaawale picc kadjoor. Fagne am na buy génn ci biti moom la ñuy wax hémorroïde externe boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis ni ki dem toilette. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu mooy fistule anal di jàngoro kadjoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof fagne lañ koy wax. Jàngoro kadjoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Bu ñu koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kadjoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kadjoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradipratien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xam faj imaam lu nuy gëstu la lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko nekkul naka la màndarga bi génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga ko sonal aussi te du ma sawir.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sawir. Ñi nga xam dañu amee jàngore kadjoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sawir ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay màndargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu.
0: Waaw.
1: Li wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rek toog.
0: Globalement colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie
1: fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban lañ ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire.
1: dedet fonctionnaire imam moy
0: ko liggéey xam fonctionnaire
1: ha imam fonctionnaire moy ko xam aussi ni ngi liggéey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam colopathie fonctionnelle dañuy wax
0: fonctionnelle
1: wa colopathie fonctionnelle
0: deng nerf sciatique wala nerf aviatique luñu wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam nerf asiatique benen ab deuk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawane ci pour yoy lool
1: ma sha Allah ya imam lo dafa am solo ndax ko aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nit ku sa nit ki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mu no fat te xamoo mandarga manam nit ki mu no ko traiter te xamoo mandarga am té lol ni ki la koy xamal nak dilo koy xamal mo nga dem geustu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantex ba paré xam principe actif ci nit yépp bo nga dem jang nak médecine moderne xam mand gay lol aussi moy moy problème aussi suñu jafé jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci émolide bi sento ni nga né ak ñi manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yeen lora nga lu mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mand gay ci jitu moy sa bir buy balone di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais yi dañu minul nan ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu néw bi suma nek war na naan 1.50 wala lu ko op wa té lélég li ëpp sénégalais danaka li ñi naan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurool leen hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett fan yo xamné demo toile wala ñett fan mais di nga lékkol aussi dafa yexaress motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay serré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ni ya nga ci wonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà ni nga sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi waru upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation waaw muy soow ak mew ak pat alima caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wagné kam hémorroïde yoy nak boko wagnoul nak douma sa wér waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wagné ak lek yi nga xam mom nga war di gën di lek pour fièvre delu gnaw lolu moy tax suñu fièvre du wér hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bess gis nga bu tabaski ñëwé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: ñeu jëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daru morte altine bu nek à partir de 8h jappu 18h fele ci sox daru mokti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo nakaru mang fay nek alarba ak alhamis ci site fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 centre 17 630 45 113 mbokki jeri ngeen def fami nan yon
2: Benno FM 106.0

cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañ koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wergui yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju amnañu yit sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xétu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lax laboratoire ci xétu analyse yu wouté yu téggu ci yoon ay résultats yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: képp kuy talibé serigne touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntaka mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufé borom touba
3: liggey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol luñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoroy estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoroy ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padium Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokol ak wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbé Dakaru ak Mbacké andin nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamné ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy défé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yeen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereb du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram.

0: jërëgen jëf mbokk yi ci déglu bi ak ànd ngeen ànd ak programme seen rajo Benno FM 106.0 kaddu gi di bàyyiko fii ci Touba Mbacké. Ci kaddu gi ngeen ànd ak seen mbokk Mortale Fall ci wàllu xarale gi Soxna Aminta Mbocu. Mbokk yi nag niñ leen ko waxe woon ni gaawub tey jii danañu am mbégte ànd ak yéen waxtaanee lu am solo lool, muy jafe-jafe yi nga xamee ni marché yi nekk ci dëkk bu sell bii di Touba ñoo ngi koy jànkonteel. Waaye ginnaaw bu ñu jàngatee jafe-jafe yi, yan solution ak lan lañu yaakaar ne bu ñu ko defee marché yi seenu nekkin dana gën a yiwin ba jaaykat yi ak jëndkat yi ñépp man see gis seen bopp? Ñu fàttali nag ni jataay bi ñoo ngi koy amal ci njàpp lanu xewlet ci lëkkaloo gum lëkkaloo ak URAC di kuréel gi nga xamee ni moo lëkkale rajo communautaire yi nekk ci réewum Sénégal. Ñu am mbégte ànd ak yéen si studio bi ak ñetti kàngam yoo xamee ni ku dégg seen kàddu xam ni yàgg nañoo liggéey ci lii ñuy waxtaanee, waaye marché ak doxinu marché lu leen ñor la. Muy monsieur Ibrahima Ka, Serigne Ibrahima Ka mooy porte parole délégué des marchés yi nekk fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké. Waaye ñu fas yéene see àndatem ak Serigne Sini Dieng di commerçant xam wàllu njaay, am expérience si wàllu marché, en même temps di délégué bu marché Ocas. Dinañ ci ànd ak yéene dem ci micro trottoir ay jaaykat yoo xamee ni dinañu waxtaan ak ñoom, ñoom itam ñu andi seen xalaat. Tëjee jataay bi nag ak ki nga xamee ni mooy Serigne Mafari Ndiaye. Serigne Mafari Ndiaye ñu fàttali ni moo jiite commission commerce ci municipalité bu Touba, nga xam ne lépp lu aju ci wàllu njënd ak njaay moo ko yore foofu ci commune bu Touba Mbacké. Kon ñii lañu fas yéene àndal jataay bi waxtaanee thème bu am solo boobu, muy jafe-jafe marché yi nekk ci dëkk bu sell bii di Touba ak lan lañu yaakaar ne buñ ko defee saafara dina ci am. Luy doole jataay bi nag jébbal kàddu gi Serigne Ibrahima Ka. Serigne Ibrahima, en tant que porte parole délégué des marchés yi nekk fii ci Touba, ginnaaw buñ la nuyoo ziar la, sant laa tam ci li ñu nangul invitation bi, ñu bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs yi Benno FM 106.0 bala ñoo dugg ci waxtaan bi.
1: Waaw, jërëjëf Sëñ Mortale Fall. Xanaa di santaat yàlla bu baax ci bi ñu suñu borom may ñu fekkee nawetu ren bi, te lépp loo xamee seen tey meññeef na fi rek yàlla na doon suñu murlaay ci barke Khadim Rasoul. Di ziar bu baax nag suñu sëriñ Serigne Moustapha Mbacké, suñu borom yàggal ko fi lool, ak mbooleem kilifa yi nga xamee seen tey ñu ngi ci réew mi yépp. Di nuyu mbokki auditeur Benno bi nga xamante ne tey ci nga ma invité nii, saa yoo xamante ne tey maanaam actualité am na, nga may ñu occasion rek ñu dégg yëkkati suñu kaddu ci turu délégué yëpp ci njiitul Serigne Seyni Dieng mi nga xamante ne tey mooy président bi, ak 37 marché yi nga xamante ne tey ñu ngi ci biir Touba. Di ñaan rek yàlla nañu suñu borom defal jàmm ci barke Khadimu Rasoul.
2: Jërëjëf Serigne Ibrahima, ginnaaw buñ la dalalee jàmm, li ñuy waxtaane tey wax nañ ko léegi, muy jafe-jafe yi nga xamee ni marché yi nekk Touba ñoo ngi koy jànkonteel ak lan lañu war a mën a yaakaar ni mooy saafara si. Ñu bëgg rek yow en tant que porte parole mboolem délégué des marché yi, kon jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel yaakaar naa kenn gën laa apt ngir gën koo xam te war cee mën a wax. Lan mooy jafe-jafe yi nga xamee ni actuellement moom la marché yi di jànkonteel?
1: Waa, jërëjëf Sëñ Mortale Fall. Marché yi moom rawatina nawet bi nga xamante ne tey mooy nawet bi ñu génn ak nawet bi nga xamante ne tey moom lañu ne, te gën nañ koo am tey ji mooy ci wàllu dem bi ak dikk bi ci yenn marché yi nga xamante ne tey ñu ngi ci biir dëkk bi. Ndax buñ ne Touba, marché bi ñu njëkk a tudd mooy marché bi nga xamante ne tey mooy marché Ocas. Ndax kenn ku ne gis na anarchie bi nga xamante ne tey am na ci biir marché bi. Donte ne tey ji fi mu toll nii conseil municipal bu Touba mooy maire bi ak ñi nga xamante ne tey mooy Baye Fall yi, bi yàlla dogalee ndigalu sëñ bi jóg, yëkkati nañ ay barrières yoo xamante ne tey def ko muy diggante territoire bi ak li nga xamante ne tey mooy tëli bi. Waaye li nga xam ne moo wér, ñàkk entretien bi nga xamante ne tey am na ci marché bi, fépp dañ koy jiññante. Ñee ngi naan commune ko war a def, ñee ngi naan délégué ñoo ko war a def, ñee ngi naan Baye Fall yi ñoo ko war a def. Ndax kenn ku ne gis na tey ji fi mu toll nii marché Touba bi ni mu mel ci mbalit ni mu mel ci ndox ni mu mel ci lo xamantene tay lepp lo xamne luñu wara defar la ma japp ne nak ñun ñepp ño ci am responsabilité ndax tay ji bo xolé marché Ocas fat gu mu fat mo taxone Cheikh Saliou Mbake yalna yalla yoko leram mu joxe won ndigal ci nan lañu def pour yaatal li nga xamantene tay moy marché ci Touba ci la joxe won ndigal bañu defar marché ba le ci jannatu bo fa deme do fek ken marché bi ci gar bi moko natone yobou won fa ay nit kenn ko ne gis nañu dem ba manam place ñi diko jaay yenn ñi def ko ay kër ba tay ji anarchie bi nga xamne amna fa ba ki tay ji nga xamne mo leen wootu di seen dom di seigne muntaha yalla na fi yagg mu joxe won ndigal ne nañu dindi lepp lo xamne tay lu nekkon ci gar bi conseil municipal bu Touba natt ben marché bo xamne tay marché mam Seynabou Ndiaye la yaatalat marché mam Anta Ndiaye yobou leen fa waye tay ji fi ton ni marché yoy kep muy digënté kër baylat gogi ba nga ag fa nga xamé sen tay moy domine ba waxuma la auto way tank sax mëno fa jaar ci ñaari tali yépp muy tali bi nga xamé sen tay moy jërm Daru Rahman té manam ñey duggi ak ñi nga xamé sen tay ñoy jëndi marchandise ño fay dem ndax kenn ku ne gis na né marché domaine ba marché international la bép lejum bo xamé sen tay bu toy la bu ñu jëriño ci région bi rek fa lay joggé kon marché bobu buñu démé ba manam tay ji fim tolni dem bi ak dik bi don ay jafé jafé yo xamantene tay yu ki la ak sécurité bi nga xamantene tay war nañ ko def ci marché yi barki dem rek état bu Sénégal dugal na fi ben police bu bess bo xamantene tay ñu ko def feulé ci buntu pikine vraiment diko saluer di gëreum bu baax ministre de l'intérieur bi nga xamantene tay ci kiyam lañu installer li nga xamantene tay moy police bobu ci kiliftefu nak maire bi nga xamantene tay mo ne ci dëkk bi di maire Abdoulaye Adka commissaire Fall momu ñong koy nuyu bu baax ak ki nga xamantene daf ko boole ak ñom muy suñu doyen bi nga xamantene tay moy commandant Diallo mu doon lo xamne ñom bañ fa ñëwé vraiment xaruñu dara ndax tay ji amna marché bo xamantene tay nga fa won moy pack bi ndan jaayé ay ganar té lepp nekkon ci mbedd mi ak ñeneen ño xamne tay ji ñi ngi won ci garage daru té néwon ci kaw yoon wi nga xamne tay ji avant muy jël ben service daf leena wo ñi nga xamantene tay ño ne ci marché yi ñu tok waxtaan ak ñom indi nak ben arrêté bo xamantene tay woné na tay dañ koy and ak ñi nga xamné moy Baye Fally ak commune bu Touba ak délégué marché yi ñu jéma xol lepp lo xamantene tay lu ñuy yaatal ci biir dëkk bi rek ñu and ko yaatal japp na ni programme bobu buñ ko jëlé ci marché yi ci Touba gep ndax problème bu mel nonu am buntu pigeen marché yi ci Touba gep ñoko am ndax tay bo démé ba nga xamné moy marché bu Koutal Moubarak Sam extra ak yenn marché yi nga xamantene tay bo wéré ci ki bi yépp am problème bobu Touba nak ñetti marché ñoo fi am yo xamantene tay mu nes na leena tuddu ku melni marché Ocas ku melni Daru Marnane gi nga xamne duma bayyi diko wax tay ak fu melni fi nga xamantene tay moy Daru Khoudous nga xamne yoy ñetti marché yu dañoo ni ci xolu dekk bi donte ne marché gade bi mom kenn ko ne gis na ne mom dafa fete ci boli cornice ba problème yi ñetti marché yi am mom amana amul problème bobu ndax man nga dem man nga dik waye tay ñaan gu nangu mo waral tay ji fim tonni marché bo ci dem ci kaw mbedd mi lañuy jaay barki dembu kep délégué de marché Mbousso bi bind na ben lettre envoyé ñuko ñu and ak ñi nga xamé sen tay ñoo yoré walu vari bi ak police municipale bu Touba ag fa nga xamé sen tay moy ci marché bo bi nga xamé moy marché Mbousso bi ba bayyi nañ la néwon ci mal ba ñu bari dañoo bayyi biir fi nga xamé moy mal ba ñewon ci kaw mbedd ma di jaay te kenn ku ne yag na dégg ñu ne jaaru kay du jaayu kay ma japp ne nak tay ji seigne Mortala Fall marché problème yi nga xamantene tay amna ko ñepp ci am responsabilité muy commune muy délégué yi muy ñi nga xamantene tay ay kilifa lañ yo xam dañu yor baat yi ba ci suñu mbokki Baye Fall yi nga xamantene tay lepp lo xamne jog na rek ñoo wax deug yalla dañ leen ci sante gërem leen ndax bu balé joté ñom ñoy ñew di balé barki demb wax na ko neena leen Baye Fall yi nga xamne dañu jot ndigal di balé marché Ocas bomu set wicc tay ji ñun ñi nga xamne dañoo ne ci marché amal nañ leen ñukkal waye kersa gu mak war nañ ci dal ndax tay ji barab bo xamé sé tay yaang fa nek yow war nga wagar barab boba set ndax kenn ku ne sa kër ya koy balé bam set sa neek ya koy balé bam set commune la nga xamé sé tay warlo nako ak état la warlo fep fo xamé sé tay dajalé nañ fa mbalit ne indi camion indi pel yobbu ko waye kenn xamut lool li xew marché Ocas ndax commune mom japp naan du wacc mukk di balé ab marché état yit du wacc mukk di balé ab marché donte ne wa ICG yi fi nekkon ñom grande rue yi lañu wacc suuf ci way ken balé lo wulen li nga xamé sé tay moy marché ma japp ne nak ñun ñi nga xamné tay ji dañoo né ci Marseille té ma yoré séni carte dama bëgg ñu organiser wu organisation bo xamné sé tay li ñuy liggé ci Marseille bi cëré ju neex lu diw yaq ko ndax kenn ko né xamné tay ji dëkk bi nga xamné sé tay moy Touba Marseille forot fi rek lam tay wërsegu jambour nak ku cey wajaasé wër ko gëreum ndax ñun tay ji délo ñukkal sëriñ bi mo waral tay ñun kenn ku ci ne da nga wara don ab soldat bo xamé sen tay lepp lo xamné bëgguk sëñ bi la ci dëkk bi rawatana ci Marseille buñu xaar keneen joggé fa la ñëw diñu ko défal loolu dafa don ndinkane lo xamé sen tay buñ ko défé rek japp na né dina yom ndax tay fim tonni heure bu ndigal joté jëm ci Marseille ñaw nga xamé sen ñoo wara ñëk jëfë ndigal yi moy ñi nga xamé sen tay ñoo né ci li nga xamé sen tay moy Marseille légui sax yefi mi ngi tané ndax bu ñëk da nga la ñëw ci canal yi fekk manam ñu sëf ci ay suuf ba benn ndox du mëna jall tay ak liggéey bu bess bi nga xamé sen tay kenn ku ne gis na né état sénégal ñu ngi gor gor muy cheikh tidiane dieye barki dem rek wax na leen mané leen est ce que mom dafa mel dafa am kër bir touba ndax tay touba mo tollu fo xamé sen tay bo sané pousso day melni pousso bo sané ci bir geej ndax dayo touba mo waral lo jambaré boy liggéey amna nu muy démé sax dañuy japp né yow surtout nak liggéey bo xamé sé tay ay milliards lañuy jël diko ful ci souf ci pour nga tek ko bëtt dina doon lo xamé sé tay lu jafé la tay amna fi ay barap yo xamé sé tay wax dëgg yalla ma sha Allah way kuñu dolli ñu jël nañ ci bolé Marseille nga xamé sé tay kenn mënu tu fa dem ndax li nga xamé sé tay moy ndox mo fay dem extra seigne Mourtala
2: fa ma sha Allah jërëjëf serigne Ibrahima Ka xamna sax li ñu teunkël ci walu question mel nañ laalé nga ko muy walu sécurité ak walu xataay bi yoy yep di ay point yu am solo xamna bu fekke amna lenen lo beug na leral rek te joto ci ag ñu bayyi la nga leral ko bala ñu yëkëti bo de ko sa cadre tak do bala ñu yëkëti ray bi
1: lima bëgg leral état bu sénégal amna ay ndaw yo xamene sene tay ñu ngi leen yebal ci marseille pour ñu recenser bolem marseille bo xamene sene tay mi ngi ci touba commerçant bu ñu ñew dinañ la laaj yow manam sa boutique lolé it dafa don lo xamene sene tay dafa am ben programme bo xamene sene dañ ko bëgg doxal